Technologia martlats giadvilebs chorebas, tu is uchelab zalat ikzam dromelits, shenda unebulat gmartavs. Dghis ganmolobashi ramdenjer tsudebit telefons prazit, kholod erti tsudit. Shen akontroleb technologias, tu is gakontroleb shen. Mash vitsqebt. Gamarjoba, dghis visaubrebt temaze, romelits titvoul chvengans ekheba dghis uko qvelas udebs jibeshi ertkvari tsifruli samqaro. Da ეს ჩვენი ცხოვრების დინებას მნიშვნელოვნად ცვლის. Გაღვიძებისთანავე ტელეფონში ჩახედვა ყოველ თავისუფალ წუთს სოციალურ მედიაში სკროლვა. ეს ხშირად გართობაზე მეტად მოხმარების დაუსრულებელ ციკლად იქცევა ხოლმე. 2023 წელს ევროკავშირის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ციფრული მინიმალიზმის მიდგომა აირჩიეს, ეკრანთან გატარებული დრო საშუალოდ 20%-ით შეიმცირეს. ამით მათ საგრძნობლად გააუმჯობესეს როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ისე ბალანსი სამუშაოსა და პირაცხოვრებას შორის. მაინც რას ნიშნავს ციფრული მინიმალიზმი და არის თუ არა ის რეალურად შესაძლებელი? Terete Haberma am kitkhobze klinikur psikholog Irem Akius Chailaktan isaubra. Chailaks mishnolovani gavtkhilebebi aks rogorts bavshobistvis, isa mozrdilebistvis da kvtavazobs gzebs tu rogor gamoviqenot teknologia balansirebulat mises roli uarqopis gareshe. Akhla ki gadavidet am saintereso saubarze. Რა არის ციფრული მინიმალიზმი და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? ციფრული მინიმალიზმი ხაზს უსვამს იმას, რომ ცხოვრების ცენტრში არა ტექნოლოგია, არამედ ჩვენი საკუთარი ღირებულებები უნდა დავაყენოთ. ჩაილაკი ამ მიდგომას შემდეგნაირად განმარტავს. ციფრული მინიმალიზმი არის ფილოსოფია, რომელიც ადამიანებს ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებისას გაცნობიერებულობისა და სელექციურობისკენ მოუწოდებს. ის ინდივიდს სთავაზობს განსაზღვროს იმ ციფრული ხელსაწყოებისა და აქტივობების საზღვრები, რომლებსაც მიმართავს. ფოკუსირება მოახდინოს საკუთარ არჩევანზე სასრულელი დროის განმავლობაში და ეს ყველაფერი ისე გააკეთოს, რომ ხელი შეუწყოს საკუთარ კეთილდღეობასა და განვითარებას. Მოკლედ რომ თქვათ, მნიშვნელოვანია არა ეკრანების ცხოვრებიდან სრულად დამოღება, არამედ იმის ცოდნა, თუ რას ვუყურებთ, რატომ და რა დროის განმავლობაში. ჩვენი ტელეფონების მუდმივ რეკვა ყოველ შეტყობინებაზე გაჩენილი იმპულსი უნდა ვნახო. შეტყობინებები, რომც გამორთოთ, ხშირად მაინც გვაქვს განცდა, რამე ხომ არ გამორჩა. ჩაილაკის თქმით, ეს მდგომარეობა ეკრანისკენ მაშინაც კი გვიბიძგებს, როცა ამას არ გეგმავთ. მუდმივად ონლაინ ყოფნის წნეხი და სიახლეების გამოტოვების შიში. გვაიძულებს ციფრული მოწყობილობა ისევ და ისევ შევამოწმოთ. ზოგიერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით მაღალ დონეზე განიცდიან გამოტოვების შიშს, შეტყობინებების გათიშვის შემთხვევაში კი ტელეფონს იმავე ან უფრო მეტი სიხშირე დამოწმებენ. მათთვის, ვინც მძაფრად გრძნობს ონლაინ ყოფნის წნეხს და გამოტოვების შიშს, FOMO, რაც ნიშნავს Fear of Missing Out, ეფექტური იქნება თვით რეგულაციისა და თვითკონტროლის უნარების განვითარება. პირადი რესურსებისკენ მიმართვა, ხოლო თუ ეს მდგომარეობა ყოველდღიურ ფუნქციონირებაზე ახდენს გავლენას, სპეციალისტის დახმარება. ხანგრძლივი ეკრანული მარათონები, როგორც ფიზიკურად, ისე გონებრივად დამღლელია. ჩაილაკი ამბობს, რომ ეს კავშირი განსაკუთრებით მკაფიოა ბავშვებსა და მოზარდებში. ამიტომ მშობლებმა ყურადღებით უნდა ადევნონ თვალი ეკრანთან გატარებულ დროს. გამოიკვეთა კავშირი შფოთვასა და ონლაინ თამაშების, ტელევიზორისა თუ სოციალური მედიის ჭარბ მოხმარებას შორის. ამასთანავე თითქმის ყველა კვლევამ, რომელიც ბავშვებში ეკრანთან გატარებულ დროსა და დეპრესიას სწავლობდა, მნიშვნელოვანი კავშირი დაადასტურა. დადგინდა, რომ ბავშვებში ეკრანთან გატარებულ დროსა და დეპრესიას შორის მაღალი სიზუსტის კავშირი არსებობს. ამ მიზეზების გამო შესაძლო დეპრესიისა და შფოთვის სიმპტომების პრევენციისთვის მშობლებს ბავშვების მიერ ეკრანის გამოყენების კონტროლი ეძლევათ რეკომენდაციად. ციფრული დეტოქსი არის თუ არა მოკლე შესვენება მუდმივი გამოსავალი? ციფრული დეტოქსი ბოლო წლების პოპულარული ტრენდია და ის ისეთ რადიკალურ მეთოდებს მოიცავს, როგორიცაა ტელეფონზე რამდენიმე დღით უარის თქმა. ჩაილაკის აზრით, ეს დროებითი შესვენების შესაძლებლობას კი იძლევა, მაგრამ თუ ცხოვრების სხვა სფეროებს არ მოვაწესრიგებთ, მუდმივი გამოსავალი ვერ იქნება. ამ დეტოქსის მეთოდების გამოყენებით

0: ადამიანები მიზნათი სახავენ ციფრულ ჩვევებზე კონტროლის აღდგენას, მუდმივად ონლაინ ყოფნით გამოწვეული გონებრივი დაძაბულების შემსუბუქებას და ტექნოლოგიასთან უფრო ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას. ციფრული დეტოქსის დროს სოციალური მედიისგან დასვენებამ შეიძლება შეამცირდეს არასრულფასოვნებისა და უკმაყოფილების განცდა. თუმცა დადგენილია, რომ მხოლოდ ციფრულ დეტოქსს არ აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა სულიერ კეთილდღეობაზე, ცხოვრებით კმაყოფილებასა და სტრესზე, თუ ის სხვა ცვლილებებით არ არის გამყარებული. Პირველი ნაბიჯები ეკრანთან გატარებული დროის შესამცირებლად მაინც საიდან უნდა დავიწყოთ? ამ საკითხში, როგორც წესი, ნაბიჯ-ნაბიჯ პრინციპია რეკომენდებული. ციფრული მინიმალიზმის პირველი ნაბიჯი იმის გაცნობიერებაა, თუ რომელი აპლიკაციები გვჭირდება რეალურად. არასაჭირო აპლიკაციების წაშლა, შეტყობინებების გათიშვა და დღის გარკვეული საათების ოფლაინ რეჟიმში გატარება მცირე, მაგრამ ეფექტურ ხრიკებს შორისაა. Irem Akius Chailaki am rekomendatsiebtan ertat tvit regulatsiisa da tvit kontrolis unarebis mnishnelobazets amakhvilebs quratghebas. მნიშვნელოვანია თვით რეგულაციის, იგივე დამშვიდების უნარების განვითარება, თვით კონტროლის უნარების გაუმჯობესებაც დაგვეხმარება. მაგალითად, შეგვიძლია გაცნობიერებულად ავირჩიოთ აქტივობა, რომელსაც მიუმართავთ. ასევე შეგვიძლია გადავწყვეტოთ, რომელ აქტივობას არ მიუმართავთ და ამისთვის კონკრეტული დრო განსაზღვროთ. ამ გზით ადამიანი ძლიერდება და ციფრულ მოხმარებას არა სტრესთან გამკლავების ან გაქცევის საშუალებად, არამედ აქტიურ და გაცნობიერებულ ინსტრუმენტად იყენებს საკუთარი ინტერესების რეალიზებისთვის. როგორ ავიღოთ ტექნოლოგიაზე კონტროლი? თუ ფიქრობ, კონტროლი ჩემს ხელშია თუ ტექნოლოგიის, შეგიძლია რამდენიმე პრაქტიკული ნაბიჯი გადადგა. გადახედე აპლიკაციებს შენს ტელეფონში, წაშალე ის აპლიკაციები, რომლებსაც ხშირად არ იყენებ ან სარგებელი არ მოაქვს. შეზღუდე შეტყობინებები, დაიტოვე შეტყობინებები მხოლოდ მნიშვნელოვანი აპლიკაციებიდან. დანარჩენი გააჩუმე, რათა ყურადღების კონცენტრაცია შეინარჩუნო. დააწესე ყოველდღიური ან ყოველკვირეული კვოტები, მაგალითად განსაზღვრო მიზნები: დღეში 1 საათი სოციალური მედია ან კვირაში 1 დღე ოფლაინ. პრიორიტეტი მიანიჭე რეალურ ურთიერთობებს. პირისპირ ურთიერთობებში გატარებული დრო ბუნებრივად ამცირებს სოციალური მედიის მოხმარებას. იპოვე ალტერნატიული საქმიანობა: სპორტი, მუსიკა, ხელსაქმე ან სხვა ჰობი შეამცირებს ტელეფონის ხელში აღების სიხშირეს. ტექნოლოგია ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ ის არ უნდა იყოს მთელი ჩვენი ცხოვრება. კონტროლის დაბრუნება სინამდვილეში ჩვენს ხელშია. მცირე გაცნობიერებულობა შეიძლება დიდი ცვლილებების დასაწყისი გახდეს. იქნებ სწორედ დღეს არის ეს დასაწყისი. აბა რა სიტყვი.
1: სოფლიო მოვლენებთან დაკავშირებით 41 ენაზე ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მისამართზე www.tret.word.com.